Pjesme koje spajaju more i planine. Samo kod nas. Samo na Elmag Radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Nine UL, vaš dom, vaša budućnost.
1: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
2: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi.
1: E?
2: Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Evo ga, evo ga!
2: A, doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
5: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
2: Eee?
6: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
7: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
8: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Do, donesite mi jednu pizzu.
8: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
10: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
11: Ja volim kad si tu, kad si pomalu.
10: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
11: Ja volim kad si tu.
12: Sine moj, donela sam ti majicu, koristila sam Aroxol za mojce.
13: Aroxol, moram da pobjegnem.
14: Hvataj! Aroxol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
15: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
16: Marketing Elmag Radija.
17: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija. Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridianbet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta, Ulcinj. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
3: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
4: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
5: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
6: Marketing Elmag Radija.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

kojim kreću od davnina. Naši snovi prema svijetu, Sperkovića.

Bio je to jedan vrlo prepoznatljiv glas Arsena Dedića koji kaže ovog jutra na talasima Elma Gradija, djevojka iz moga kraja. Eto, budući da su oni jutarnji sati i da se dosta nas onako uveliko priprema za radne obaveze, neki smo eto već uplovili u iste, a vjerujem da je u toku priprema u dosta domova ovog jutra. Ono što mi dame praktikujemo jeste da onako kao šlag na tortu na kraju nekog našeg spremanja uvijek se namirišemo, jeli, odnosno prskamo parfem. Običaj je da se parfem inače prska onako u dijelu vrata. Kažu da postoje neki receptori koji odaju, odnosno duži vremenski period će se osjećati parfem ukoliko se upravo na tim mjestima isprska. Međutim, ono što su najnovije istraživanje pokazala jeste da, budući da se u vratu krije i naša štitna ili tiroidna žlijezda, a to je nešto što itekako upravlja našim organizmom, najnovija istraživanja su utvrdila da nije baš onako, da kažemo, najzdravije prskati parfem upravo na kožu i negdje se preporučuje da se to radi možda malo više i na samu odjeću. Ono što sam ja probala, što mogu negdje iz ličnog iskustva da potvrdim, jeste da zaista parfem traje ukoliko se i na odjeću prsne, ali opet morate imati mjeru da ne biste ostavljali fleke na samu odjeću negdje na 30-40 cm do pola metra udaljenosti, naravno da prskate, dakle sve ima svoju taktiku, sve u svemu ukoliko prskate parfem, vjerujem da to radite, pogotovo naše drage dame, ali tu su i pripadnici jačeg pola, porazmislite da li ćete to i dalje raditi direktno na kožu. Eto, navela sam razloge, budući da se dosta tih nekih nervnih završetaka krije tu, a u grlu samom našem i na vratu nalazi se štitna ili tiroidna žlijezda i sami smo svjedoci zaista da, nažalost, eto, u današnje vrijeme postoji dosta autoimunih bolesti koje su upravo vezane za pomenutu žlijezdu. Sve u svemu, lijepo mirisati je nešto divno, jedan dio bontona, jedan dio onako neke dnevne rutine i zaista neki mirisi, odnosno parfemi, itekako mogu da nam uljepšaju dan, ali kažu negdje psihološka istraživanja da i sami mirisi onako na nas utiču retroaktivno, odnosno mogu da nas vrate u neke uspomene i u neke situacije koje smo prošli. Ovog jutra, kapetan Lađe, Tap 011, nadam se da imate svog kapetana. Lađe, ostani uz Elma Gradio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Hotel Mountain Retreat by Dupli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dupli brenda sa crnogorskog primorja otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@stratex.com ili broj telefona 06 913 7311 i postani dio Dupli tima u Kolašinu.
2: Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, Ženski razgovori, Žene u crvenom, Dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20, a paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
3: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Dor, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Dor, pravi izbor koji traje.
4: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroxol za moljce.
5: Aroxol? Moram da pobjegnem.
6: Hvataj!
7: Aroxol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
2: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
8: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
9: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
10: Radiomedik. Najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik. Jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: marketing Elmag Radija.
1: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu.

0: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža u Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Granična policija Srbije vratila crnogorske državljane sa prelaza Gostun i Dračenovac do podgoričkog aerodroma kroz Vinograd plantaža od 10:30 do 17 sati. Iz crnogorske kulturne mreže zahvalili Marti Kos i Johanu Sattleru na ukazivanju značaja Dana nezavisnosti i jubileja. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim informacijama portala Radio Televizije Crne Gore, granična policija Srbije sinoć je sa prelaza Gostun i Dračenovac vratila građane Crne Gore. Kako se saznaje, moguće da je riječ o recipročnim mjerama koje su izrečene zbog toga što je sa aerodroma u Tivtu juče vraćeno 87 srpskih državljana koji su prepoznati kao bezbjednosno interesantna lica. Iz uprave policije nisu imali informacije o ovim događajima. Prema nekim izvorima, pripadnici granične policije Srbije su putnicima saopštavali da je riječ o privremenoj mjeri koja neće dugo trajati, ali nisu navodili dodatna objašnjenja niti pravni osnov za takvu odluku. Nakon dodatnih konsultacija sa upravom policije, prema do sada potvrđenim informacijama, pristup aerodromu Podgorica će danas u periodu od 10:30 do 17 sati biti omogućen alternativnom rutom kroz Vinograd plantaža. To je saopšteno iz aerodroma Crne Gore. To znači da svi putnici koji imaju let u ovom intervalu treba da koriste put kroz plantaže da bi stigli ili napustili područje aerodroma Podgorica, navodi se u objavi na Instagramu. Crnogorska kulturna mreža saopštila je da su premijeru Milojku Spajiću i partijama koje čine vlast značaj obilježavanja Dana nezavisnosti objasnili evropski zvaničnici. Iz crnogorske kulturne mreže su zahvalili evropskoj komesarki Marti Kos i šefu delegacije EU u Crnoj Gori Johanu Sattleru, navodeći da su nakon njihovih poruka predstavnici vlasti pokazali veće interesovanje za obilježavanje jubileja obnove nezavisnosti. Crnogorska kulturna mreža je istovremeno kritikovala organizaciju proslave 21. maja, ocjenjujući da je mogla biti sadržajnija i profesionalnije realizovana. Tuzani su pronašli rješenje za upražnjeno mjesto trenera nakon odlaska Nebojše Jandrića. Prema saznanjima Pobjede, Ivan Brnović će naredne sezone predvoditi Dečić.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima povremeno za mjestimičnu pojavu kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U našoj zemlji se saobraća po mjestimično mokrim kolovozima. Iz Automoto saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Intenzitet saobraćaja je umjeren. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Dobro jutro još jednom sa talasa Elmag Radija i dobrodošli u jutarnji dio programa gdje svaka priča zaslužuje pravi ton. Pa zaista je tako, budući da je danas 4. jun, konkretno četvrtak, a inače se 4. juna obilježava Međunarodni dan djece žrtava nasilja. Ovaj dan posvećen je svoj djeci širom svijeta koja trpe fizičko, psihičko, emocionalno ili digitalno nasilje, a često skriveno od očiju javno u tišini doma ili škole. Mnoge djevojčice i dječaci ne usuđuju se da progovore bilo zbog straha, stida ili osjećaja da im niko neće povjerovati, pa je odgovornost upravo na nama odraslima da prepoznamo znakove i reagujemo na vrijeme. Zaista svako dijete ima pravo na sigurno djetinjstvo, na život bez straha, život u okruženju ljubavi, podrške i poštovanja. Nasilje nikada ne treba biti problem koji treba prećutati. Ako sumnjate da je neko dijete žrtva nasilja, ne okrećite glavu, već zapravo obratite se nadležnim institucijama, školama, centrima za socijalni rad ili organizacijama koje se bave zaštitom djece. Upravo naša reakcija može promijeniti život jednog djeteta. Upravo danas, povodom Međunarodnog dana djece žrtava nasilja, želim da pozovem sve naše drage slušaoce da budu pažljiviji, da budu otvoreniji za razgovor sa djecom i spremni da prijave nasilje gdje god da ga primijete. Zaista je vrlo, vrlo važno komunicirati, imati otvorenu komunikaciju kako sa sopstvenom djecom, dakle ljudi koji su roditelji, koji imaju djecu bilo kog uzrasta, a ujedno tu su i ostale relacije, naravno u okviru porodice, one bliske i one možda malo šire, naravno tu su i neke prijateljske relacije koje itekako mogu biti bliske i kumovske relacije, dakle imamo komunikaciju zaista sa velikim brojem djece, nekada možda i nismo svjesni toga, ali definitivno treba otvoriti oči, treba obratiti pažnju i što je još važnije, možda i najvažnije, odreagovati svaki put kada vidimo neki oblik nasilja. Onako svjedoci smo nekog vršnjačkog nasilja koje se dešava kako u školama, tako i na ulici. Vrlo često smo u prilici, nažalost, eto da čujemo razno razne reakcije, komentare i tome slično. Zaista smatram onako negdje iz mog ugla da svaka reakcija može doprinijeti umanjenju nasilja i da svaka reakcija ima svoj udio. Pa eto, još jednom želim da pozovem sve naše drage slušaoce da se svi onako kolektivno osvijestimo i da obratimo možda malo više pažnju na takve stvari i naravno da poradimo na problemu, jer osim one dijagnostike, što bi se to negdje u medicinskom svijetu reklo, veoma je važno krenuti i u samo rješavanje problema, dakle realizaciju nekih konkretnih aktivnosti kako bismo došli i do konkretnih rezultata. Mi smo polako ali sigurno ušli i u drugi sat našeg druženja, dakle vrijeme jako brzo prolazi. Po dobrom starom običaju upravo ovdje na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, dakle kao što rekoh, ušli smo već i u drugi sat našeg druženja. Družimo se sve do 11 sati u okviru onog jutarnjeg dijela programa. U nastavku kaže, priča se da ja sam noć, a ti vedar dan. Pretpostavljate da je u pitanju Oliver Dragojević i njegov veliki hit Priča se. Ostani na talasima Elma Gradija.

Ako se osvrnemo na vremenske prilike, trenutno je u velikoj većini zemlje malo do umjereno oblačno. U ovom satu najtoplije je u Baru i Ulcinju sa gotovo 20 izmjerenih stepeni. U Podgorici je stepen manje, dakle 18 stepeni, u Nikšiću 12, u Pljevljima 11, u Herceg Novom 18, na Cetinju 12, na Žabljaku 10, u Kolašinu 11. Kada je u pitanju temperatura mora, u Herceg Novom i Ulcinju 20 stepeni temperatura mora, na teritoriji Barske opštine za 1 stepen više, odnosno 21 stepen iznosi temperatura mora. Pa eto, sudeći po vremenskoj prognozi, očekuje nas onako do kraja dana ove blage nestabilnosti koje su inače karakteristične za proljeće, mada sam čula dosta nekih komentara kada govorimo o nekoj dugoročnoj prognozi i kada govorimo o ovom predstojećem ljetu, a to je da će biti jako, jako toplo, da će temperature biti znatno više iznad prosjeka, ali da će tokom cijelog ljeta onako biti karakteristične neke povremene vremenske nepogode. Nekako je to meni kao neka uzročno-posljedična veza, dakle kada je jako, jako toplo, u nekim periodima, jeli, odnosno povremeno mora se javiti i neka blaža ili možda ne tako blaga vremenska nepogoda kako bi se to negdje onako baš izbalansiralo. Sve u svemu, uvijek postoje naravno te neke spekulacije i komentari, vidjet ćemo svakako, već smo negdje u 4. junu, četvrti dan 6. mjeseca, dakle polako ali sigurno i kalendarski se primičemo onom početku ljeta. Vjerujem da će to jako, jako brzo proći, pa ćemo se i sami uvjeriti, odnosno

apsolutno nikom, ovdje more nije daleko, pa ukoliko nam je jako, jako toplo, možemo se uvijek rashladiti, a ujedno i prošetati do neke primorske opštine. Sve u svemu, družimo se i dalje, u drugom smo satu našeg druženja u okviru jutarnjeg dijela programa na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elma Gradija. U nastavku grupa Makadam i numera Stara maslina. Inače, kada se kaže Stara maslina, uvijek me podsjeti na drvo stare masline u Baru, vjerujem i većinu naših slušalaca. Dakle, Makadam i Stara maslina, opusti se i uživaj i ostani na talasima Elma Gradija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900 Surfmont.
3: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zaovek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobrečina 27, Beograd 011-328-3737.
4: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
5: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
6: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz zimskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
7: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
8: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043434 ili 069 057775. Saznajte više. Erste Banka.
9: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
10: A lijepo kovžijeno mi je pošaja da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
11: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
12: Evo ga, evo ga!
10: A, doktor, si vidio kako prođe oko stative ono sve.
13: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
7: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
14: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma na Gičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

pesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

dana samita, odnosno u četvrtak 4. juna. Saobraćajne izmjene počeće već u prijepodnevnim satima, kada će se od 10 sati i 30 minuta na snazi biti totalna obustava saobraćaja na putnom pravcu Budva Cetinje, počev od raskrsnice Zavala. Ova blokada će trajati neprekidno sve dok sve zvanične delegacije iz pravca Podgorice bezbjedno ne prođu. Istog dana, najvjerovatnije od 11 časova, saobraćaj će biti zatvoren i pravac kroz Budvu, tačnije od Zavale prema Tivtu. Za razliku od puta ka Cetinju, koji će biti potpuno blokiran, saobraćaj kroz samu Budvu će se povremeno i na kratko puštati u rad u pauzama između prolazaka pojedinačnih delegacija, ali će generalna zabrana važiti sve do prolaska posljednjeg vozila pod pratnjom. Nove izmjene i obustave za vozače očekuju se u petak 5. juna i subotu 6. juna, kada je planiran povratak stranih državnika i visokih zvanja.

0: Direktni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža u Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Fanfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, Ženski razgovori, Žene u crvenom, Dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20, a paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu poznat.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje, papirna galanterija.
4: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
6: E bre, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
6: Logično.
7: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
8: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Donesite mi jednu picu.
8: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
1: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
10: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
11: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Sine moj, donela sam ti majicu, koristila sam Aroksol za moljce.
2: Aroksol, moram da pobjegnem.
3: Hvataj!
4: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
5: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
6: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u Prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsko atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
7: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: L, vaš dom, vaša budućnost. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
2: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodeji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
0: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9 3 4 6 7 4 0. Eglo rasvjeta.
3: Hej, slušaj sad, u Tehnomaxu te čeka 20% popusta na kompletan asortiman 4. i 5. juna.
4: 4. i 5. juna ostvarujem na baš sve 20% popusta.
3: Tako je, 20% popusta na sve što poželiš za gotovinsko plaćanje. Samo 4. i 5. juna u Tehnomaxu. Tehnomax, tvoj izbor za život.
5: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubinete slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
6: Marketing Elmag Radija.
7: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

pesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Granična policija Srbije vratila crnogorske državljane sa prelaza Gostun i Dračenovac do podgoričkog aerodroma kroz Vinograd plantaža od 10.30 do 17 sati. Iz crnogorske kulturne mreže zahvalili Marti Kos i Johanu Sattleru na ukazivanju značaja Dana nezavisnosti i jubileja. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim informacijama portala Radio Televizije Crne Gore, granična policija Srbije sinoć je sa prelaza Gostun i Dračenovac vratila građane Crne Gore. Kako se saznaje, moguće da je riječ o recipročnim mjerama koje su izrečene zbog toga što je sa aerodroma u Tivtu juče vraćeno 87 srpskih državljana koji su prepoznati kao bezbjednosno interesantna lica. Iz uprave policije nisu imali informacije o ovim događajima. Prema nekim izvorima, pripadnici granične policije Srbije su putnicima saopštavali da je riječ o privremenoj mjeri koja neće dugo trajati, ali nisu navodili dodatna objašnjenja niti pravni osnov za takvu odluku. Nakon dodatnih konsultacija sa upravom policije, prema do sada potvrđenim informacijama, pristup aerodromu Podgorica će danas u periodu od 10.30 do 17 sati biti omogućen alternativnom rutom kroz Vinograd plantažu. To je saopšteno iz aerodroma Crne Gore. To znači da svi putnici koji imaju let u ovom intervalu treba da koriste put kroz plantaže da bi stigli ili napustili područje aerodroma Podgorica, navodi se u objavi na Instagramu. Crnogorska kulturna mreža saopštila je da su premijeru Milojku Spajiću i partijama koje čine vlast značaj obilježavanja Dana nezavisnosti objasnili evropski zvaničnici. Iz Crnogorske kulturne mreže su zahvalili evropskoj komesarki Marti Kos i šefu delegacije EU u Crnoj Gori Johanu Sattleru, navodeći da su nakon njihovih poruka predstavnici vlasti pokazali veće interesovanje za obilježavanje jubileja obnove nezavisnosti. Crnogorska kulturna mreža je istovremeno kritikovala organizaciju proslave 21. maja, ocjenjujući da je mogla biti sadržajnija i profesionalnije realizovana. Tuzani su pronašli rješenje za upražnjeno mjesto trenera nakon odlaska Nebojše Jandrića. Prema saznanjima Pobjede, Ivan Brnović će naredne sezone predvoditi Dečić.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima povremeno za mjestimičnu pojavu kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U našoj zemlji se saobraća po mjestimično mokrim kolovozima. Iz Automoto saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Intenzitet saobraćaja je umjeren. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Družimo se i dalje na talasima Elmag Radija, polako ali sigurno ušli smo i u posljednji, odnosno četvrti sat našeg druženja u okviru jutarnjeg dijela programa. Dakle, družimo se još ovaj sat najdalje do 11 sati. Pa eto, budući da su neka aktualna dešavanja vezano za naše državljane, odnosno državljane Crne Gore koji onako se susriču sa nekim neobičnim situacijama na graničnim prelazima, meni se pridružila moja draga koleginica Maja, pa hajde da vidimo da li ima nešto više informacija o tome.
0: Da, da li ima još nekih noviteta? Nina, još jednom dobro jutro ili možda sad već i polako dobar dan i tebi i našim slušalcima. Pa evo, nažalost, neugodne situacije sa kojima se već od sinoć, a onda i tokom jutra, susreću državljani Crne Gore, oni koji žele da otputuju ili su htjeli da planirali da otputuju u Srbiju, a kako Elmag Radio saznaje, oko 100 putnika koji su jutarnjim letom Air Srbije doputovali na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu,
5: podvrgnuti su nekim dodatnim kontrolama po slijetanju. Prema informacijama do kojih smo mi došli, svi muškarci sa leta su izdvojeni i sprovedeni u neku posebnu prostoriju radi dodatnih provjera i ispitivanja. Pojedini putnici čak navode da su uslovi u toj prostoriji nažalost veoma loši, zagušljivi, ali za sada nema ili još uvijek nema zvaničnih saopštenja nadležnih organa o razlozima sprovođenja ovih i ovakvih mjera.
4: Eto tako, nadajmo se da će svaka nesuglasica biti vrlo brzo riješena, jer i sami znamo kada negdje krenemo na put koliko nam je važno da stignemo na vrijeme i koliko nam je
5: tako
4: važno
5: je,
4: da sve
5: sigurno
4: bude
5: vrlo neugodno, vrlo neprijatno za sve one koji nisu očekivali jednu takvu situaciju ovog jutra, tako da svakako evo negdje i naš predlog da svi koji putuju ili su planirali da putuju ka Srbiji da se svakako dodatno informišu, bilo da je tako u pitanju auto, autobus ili avion. A evo svakako se nadam da ćemo i mi vrlo brzo doći do još nekih konkretnih informacija i saznanja.
4: U redu, hvala ti puno Majo na ovom update-u, što bi se popularno reklo. Dakle, dodatno informisanje svakako nije na odmet, bilo da putujemo unutar zemlje, a pogotovo kada idemo van granica naše lijepe zemlje. Sve u svemu, kao što rekoh, mi nastavljamo naše druženje na talasima Elma Gradija. Družimo se do 11 sati, dakle još nekih, pa eto gotovo sat vremena. Družimo se u onoj lijepoj atmosferi, uz onu najljepšu muziku sa ovih prostora, baš onako kako ste navikli svakog jutra, odnosno i u onom dnevnom i popodnevnom dijelu programa. Sve u svemu, u nastavku slušamo Eminu Jahović koja kaže: skini ruke s mog vrata. Opusti se i uživaj i ostani upravo tu gdje jesi, na talasima Elma Gradija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Bila je to Severina koja kaže rođeno moje, družimo se i dalje na talasima Elma Gradija, ušli smo i onaj četvrti, odnosno posljednji sat našeg druženja. 3. juna, zapravo na jučerašnji dan, obilježava se svjetski dan bicikla. Ne mogu da napravim osvrt upravo na to prevozno sredstvo, slobodno ga mogu nazvati i prevoznim sredstvom, budući da sve više djelujem i da postaje aktualno, naravno uz one trotinete, električne trotinete koji su i tekako popularni ovdje, ali svakako dobar bicikl mislim da nikada ne izlazi iz mode. Također, djeluje mi da zaista veliki broj ljudi zapravo umije jako dobro vozi bicikl i da sam ja i ostali koji nisu onako priklonjeni toj vještini spadaju u jednu apsolutnu manjinu. Velika mi je želja zaista uvijek bila da naučim da vozim isti, ali eto, nije se pružila prilika i ko zna zašto je to tako. I kao što rekoh, svjetski dan bicikla obilježava se 3. juna, odnosno na jučerašnji dan, nakon što su ga Ujedinjene nacije proglasile službenim praznikom 2018. godine. Cilj ovog dana je promocija bicikla kao jednostavnog, pristupačnog i ekološkog prevoznog sredstva koje doprinosi zdravlju i očuvanju životne sredine. Inače, sutra je svjetski dan očuvanja životne sredine, tako da eto, sve to negdje povezano. Preteča bicikla je takozvana trkaća mašina koja je izumljena još u 19. odnosno početkom 19. vijeka, konkretno 1817. godine, a izumeo ju je njemački baron Karl von Dress. Kada govorimo o zdravstvenim koristima vožnje bicikla, samo sat vremena vožnje biciklom može sagorjeti između 400 i 700 kalorija, a redovna vožnja značajno smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti. Pa eto, ukoliko želite da izgubite na svojoj tjelesnoj masi, ukoliko brojite kalorije, a eto, ljeto je sve bliže, djeluje

0: marketing Elmag Radija.
1: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
2: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
3: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
2: Nekretnine ULA.
4: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
3: Mnogo smo dobro prošli.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
9: A lijepo komšija nam je pošaja, da ne bi.
8: E?
9: Trbuhom za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
10: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
11: Evo ga, evo ga!
9: A, doktor, jesi vidio kako prođe oko stative, ono sve?
11: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
12: Dobre navike ne treba mijenjati.
13: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
12: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
13: 020-642-147.
12: Da dobro rodi.
14: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Joe Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
4: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
4: Logično.
5: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
6: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
7: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
8: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
7: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
8: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
7: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
8: 067-282-900 Surfmont.
9: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
10: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
11: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
12: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
13: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

danove sedmice u nekom malo ljepšem vremenu. Sve u svemu mi smo polako ali sigurno stigli, pa eto gotovo do kraja još jednog našeg zajedničkog druženja na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elmag radija. Ovog četvrtka, ovog 4. juna, između ostalo govorili smo i o Međunarodnom danu djece žrtava nasilja, pomenuli smo i onaj svjetski dan biciklizma koji se tradicionalno obilježava svakog 3. juna, pa eto, neizostavno sam ga pomenula kao jedan dio fizičke aktivnosti koju ne treba preskočiti, a i zaista vožnja bicikla je mnogima itekako veliki hobi. Sve u svemu, meni je jako brzo vrijeme proteklo, baš onako kako to biva i tokom svakog našeg druženja. Naravno, želim vam da provedete na najbolji mogući način ostatak ovog četvrtka i za 11 sati sa vama će biti moje drage kolege Kosta i Kaja koji će vam praviti društvo, a i za 15 sati to je naravno i naša draga Dijana. Za kraj našeg druženja, neki to vole vruće, teška vremena, prijatelju moj. Pa eto, vjerujem da ćemo uz ovaj hit, ali i uz mnogobrojne hitove sa talasa Elmag radija, prebroditi apsolutno svaki težak trenutak koji život sa sobom neminovno nosi. Opusti se i uživaj i ostani uz Elmag radio.

radnici iz Crne Gore novog jutra u posebnoj prostoriji zadržani na Beogradskom aerodromu. Zbog detaljnih kontrola, velike gužve na ulasku u Srbiju. Blažu Rađenoviću onemogućen ulazak u Srbiju, kao i bivšem direktoru crnogorske policije Nikoli Terziću. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Kako Elmag Radio saznaje, oko 100 putnika koji su jutarnjim letom doputovali u Beograd i sletjeli na aerodrom Nikola Tesla, podvrgnuto je dodatnim kontrolama po slijetanju. Prema informacijama do kojih je Elmag Radio došao, svi muškarci sa leta su izdvojeni i sprovedeni u posebnu prostoriju radi dodatnih provjera i ispitivanja. Pojedini putnici navode da su uslovi u prostoriji veoma loši i zagušljivi. Za sada nema zvanja zvaničnog saopštenja nadležnih organa o razlozima sprovođenja ovih mjera. Na graničnim prelazima sa Srbijom prilikom ulaska u tu zemlju iz Crne Gore i jutro se bilježe značajna zadržavanja i otežan protok saobraćaja. Prema nezvaničnim informacijama, uzrok gužvi su rigorozne i detaljne kontrole koje sprovode pogranični organi Srbije, zbog čega se stvaraju kolone, a pojedina lica se vraćaju sa granice. Sa druge strane, iz granične policije Crne Gore, portal Radio Televizije Crne Gore saznaje da je sa naše strane sve regularno i da se crnogorski prelazi prelaze bez zastoja. Crnogorske policije dodaju da nemaju zvanične informacije o problemima sa ulaskom u susjednu državu, niti je to u njihovoj nadležnosti, ali dojave sa terena potvrđuju da su procedure na ulazu u Srbiju znatno pooštrene, što putnicima stvara velike probleme. S obzirom na trenutnu situaciju, vozačima se savjetuje strpljenje, kao i da prije polaska na put provjere stanje na prelazima. Potpredsjedniku građanskog pokreta URA Blažu Rađenoviću zabranjeno je sinoć da uđe u Srbiju, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. Kako im je potvrđeno u građanskom pokretu URA, uručena mu je odluka o odbijanju ulaska u zemlju bez ikakvog objašnjenja. On je napustio Crnu Goru oko 22 sata sinoć, a na ulasku u Srbiju oko 2 sata iza ponoći uručeno mu je rješenje o odbijanju ulaska. Također i bivšem direktoru crnogorske policije Nikoli Terziću sinoć je zabranjen ulazak u Srbiju. Terzić je to potvrdio portalu RTCG-a. Crnogorska atletičarka Marija Vuković ostvarila je veliki uspjeh na mitingu u Atini, gdje je osvojila prvo mjesto i postavila novi državni rekord u skoku u vis rezultatom 100.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima povremeno za mjestimičnu pojavu kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Dnevni maksimum danas do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Iz Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana očekuje se povećana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.
4: Majo, hvala na najnovijim vijestima. Veliki pozdrav iz studija i od mene. Ja sam Kosta Mijušković. Slušali ste jutros našu dragu Ninelu i siguran sam da ste od nje čuli mnoge zanimljivosti, ozbiljne, ali i šaljive informacije. U nastavku programa naša Kaja će vas zabavljati svojim šarmom i osmijehom, a iskren da budem i ja, jedva čekam njen današnji program, pa ti preporučujem da ostaneš u stala Selma Gradija, opusti se i uživaj.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma na Gičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan softver.

0: marketing Elmag Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
2: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa Crnogorskog primorja otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@stratex.com ili broj telefona 06 913 7311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Boulevard Teuta, Ulcinj. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
5: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini.

0: Salon Mond Nikšić, stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste vilađari i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Swedish Nutra u apotekama.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom topliji, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9346 740. Eglo rasvjeta.

COO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost. Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica. Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se Cungu XL na Zabjelu.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žljezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do donesite mi jednu picu.
3: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: učesnici iz Crne Gore novog jutra u posebnoj prostoriji zadržani na Beogradskom aerodromu. Zbog detaljnih kontrola, velike gužve na ulasku u Srbiju. Blažu Rađenoviću onemogućen ulazak u Srbiju, kao i bivšem direktoru crnogorske policije Nikoli Terziću. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Kako Elmag Radio saznaje, oko 100 putnika koji su jutarnjim letom doputovali u Beograd i sletjeli na aerodrom Nikola Tesla, podvrgnuto je dodatnim kontrolama po slijetanju. Prema informacijama do kojih je Elmag Radio došao, svi muškarci sa leta su izdvojeni i sprovedeni u posebnu prostoriju radi dodatnih provjera i ispitivanja. Pojedini putnici navode da su uslovi u prostoriji veoma loši i zagušljivi. Za sada nema zvanja zvaničnog saopštenja nadležnih organa o razlozima sprovođenja ovih mjera. Na graničnim prelazima sa Srbijom prilikom ulaska u tu zemlju iz Crne Gore i jutro se bilježe značajna zadržavanja i otežan protok saobraćaja. Prema nezvaničnim informacijama, uzrok gužvi su rigorozne i detaljne kontrole koje sprovode pogranični organi Srbije, zbog čega se stvaraju kolone, a pojedina lica se vraćaju sa granice. Sa druge strane, iz granične policije Crne Gore, portal Radio Televizije Crne Gore saznaje da je sa naše strane sve regularno i da se crnogorski prelazi prelaze bez zastoja. Crnogorske policije dodaju da nemaju zvanične informacije o problemima sa ulaskom u susjednu državu, niti je to u njihovoj nadležnosti, ali dojave sa terena potvrđuju da su procedure na ulazu u Srbiju znatno pooštrene, što putnicima stvara velike probleme. S obzirom na trenutnu situaciju, vozačima se savjetuje strpljenje, kao i da prije polaska na put provjere stanje na prelazima. Potpredsjedniku građanskog pokreta URA Blažu Rađenoviću zabranjeno je sinoć da uđe u Srbiju, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. Kako im je potvrđeno u građanskom pokretu URA, uručena mu je odluka o odbijanju ulaska u zemlju bez ikakvog objašnjenja. On je napustio Crnu Goru oko 22 sata sinoć, a na ulasku u Srbiju oko 2 sata iza ponoći uručeno mu je rješenje o odbijanju ulaska. Također i bivšem direktoru crnogorske policije Nikoli Terziću sinoć je zabranjen ulazak u Srbiju. Terzić je to potvrdio portalu RTCG-a. Crnogorska atletičarka Marija Vuković ostvarila je veliki uspjeh na mitingu u Atini, gdje je osvojila prvo mjesto i postavila novi državni rekord u skoku u vis rezultatom 198 cm.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima povremeno za mjestimičnu pojavu kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Dnevni maksimum danas do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Iz Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.
3: Dobar dan još jednom iz ovog mog prelijepog studija. Kaja sa druge strane, ja se nadam da ste se polako navikli na ovaj moj glas. Nisam sama i ne volim ovdje sama da budem, zato što imam sjajne kolege s kojima se uvijek onako ispričam i uvijek mi hvali vremena, ali nadoknadim ja to, da nas malo pa sljedeći put i tako iskombinujemo se mi. Danas je sa mnom moja draga koleginica Ninela, koja me malo prije najavila, i mogu da ti kažem dobar dan, draga koleginica Ninela. Hoće da kažem Nikolija, zašto ne znam. Je to pravo ime Ninela?
4: Jeste, ja nema kud pravi je biti. Dobar dan Kajo i dobar dan svim našim dragim slušalcima. Eto, malo da se čujemo i u ovom dnevnom dijelu programa, budući da sam ja uvijek onako u ranim jutarnjim satima.
3: Tako je, mi Ninelu slušamo, ja ujutro kad krenem da vodim čerkicu u vrtić, opojačam, evo mi je Ninela.
4: I prva rečenica koju mi kažeš kada uđeš, uvijek kažeš slušala sam te jutros.
3: Tako je, vidiš da sam dobar učenik.
4: odlična učenica, koleginica. Da. Ti si mi i komšinica i koleginica. Yes. I generacija, je li tako?
3: Jeste generacija.
4: I horoskopska, da kažem, drugarica. Tako da, Kaja mi je dosta toga, dragi naši slušalci.
3: Eto, jeste, tako. Imamo taj neki vibe između sebe. Imamo neku dobru energiju. Rekla si mi da si rođena u avgust.
4: Tako je, u avgustu. 3. avgusta, a ti 22.
3: Ja 22. Tačno, najpre kid lava, početak djevice. I ja ne znam šta ti kažem, vjerojatno posle 30. ono kako kažu, prevladava podznak. Tako da može da bude. Mala sam postala picajzla, mala sam.
4: Jel' ono kao djevice?
3: Jeste, mala sam. Osjećam to oko sebe.
4: Neka. Ja sam onako tipični lav. Gromoglasni,
3: molim,
4: gordi.
3: Ko je ovdje najbitniji?
4: Gordi, jeste. Ali dobro, mi lavovi imamo onu lijepu životnu energiju da nosimo svjetlost, da nosimo radost. Sad što nekom smetamo, to je druga stvar. Tu
3: molim,
4: ne možemo
3: lijepo,
4: da utičemo.
3: Ja se izvinjavam.
4: Eto tako.
3: Ja ništa tako o horoskopu ne znam. Ne znam, ali ono kad kažu kao lavovi dolaze zadnji, kraljice, kraljevi i tako, to tu se neđe slaže.
4: Imam jednu knjigu da ti preporučim, to ću uraditi kad završimo, da ne bi bila reklama koja je sjajna ako želiš da imaš neko opšte znanje, kao neko ko se recimo ne bavi time, ali prosto voliš možda horoskop. Tako da preporučit ću ti nešto
3: volim,
4: da čitaš.
3: Volim, nisam se stvarno nikad ni interesovala i nije me zanimalo, ali ono što sam sve više starija i pronalazim, na primjer, neke tako, da kažem, karakterne osobine kod sebe, onda kažem, a vidiš, ovo je povezano.
4: Ima to neke tako veze. Da. Pa eto, ne znam, eto ti imaš i djecu, možda i kod njih, mada mali su još uvijek, to se, što kažeš, s godinama bolje se te neke karakterne crte. A jesi primijetila kada govorimo o karakternim crtama, to ja kod sebe vrlo često ili čujem svoga oca ili svoju majku, vrlo, vrlo često, ili mi se desi, uradila sam ili pomislila sam ono što sam rekla da nikad neću, ili da mi se nikad ne bi desilo, a onda dođeš u tu situaciju.
3: To su svakodnevnice.
4: Jel tako?
3: To su svakodnevnice.
4: Eto.
3: Ali vjerovatno to nekako, jel? S vremenom, sa životom, ne znam, nemam pojma.
4: Da.
3: Reci mi, molim te, ova kiša sinoć.
4: Kiša, spuštaj roletne, podiži roletne i sve tako u krug, jeste, malo smo razgovarali o meteoropatiji, jel'
3: tako?
4: Tako,
3: pitala sam te si
4: meteoropatije. Jeste, pa na mene da, sve zavisi sad kolika je vremenska promjena u pitanju. Ovo je bila i velika i nije, ali osjeti se malo, ne znam, reumatski neki dio tijela zavibrira ili malo možda glavobolja, pospanost, neki atmosferski pritisak. Eto, ne znam kako ti po tom pitanju,
3: pa,
4: ali...
3: Pa iskreno da ti kažem, što bi ono stari rekli narodski, na psihu utiče.
4: Stvarno
3: mi utiče. Znači, eto, ono, sinoć, juče u stvari dan prelije, pa ajde vruće, hoće kiša, neće kiša. Sinoć se otvoriše, oblaci, poče.
4: A neka su radili.
3: Ali ja jutro se razgovaram sa svojom majkom i kažem da je makar ohladilo, ali ništa.
4: Nije, pa jutro su ranim jutarnjim satima, ja kad sam krenula na posao, bilo je dosta svježa, ali to vidiš umeđu vremenu, jel? Sad je već
3: ne,
4: toplo.
3: Ne, sad kad sam ja dolazila, to je već ono da se skineš, da
4: ljeto, mislim, pravo ljeto.
3: Znaš
4: već
3: kako sam se smijala jutro, moram da ti kažem, čerki se jutro su vrtić, znači helankice, majica dugih rukava, ponijela sam duks, sin ide u školu popodne, njega već u šorci u majici, da kažem, ove će da nas da bude gore, greote.
4: Jedno ili drugo.
3: Ja sam nekako na sredinu krenula na posao i onda ono, ajde, kao za mene mi je lako, ono, ja već sad znam kako će vrijeme da bude, ali onda kažem sebi, više ne znam ni kako da se obučem.
4: To je
3: to. Izvini, moram još voditi, kažem, sinoć sam bila na kafi s jednom prijateljicom i u lokalu lazi, već počela kiša naravno, i kaže meni jedna prijateljica, izbacila si prije neki dan Instagram da si robu kao
4: izvuka. Zamijenila.
3: Jeste, zamijenila. Ja kažem, svaki put pogriješim. Uvijek zadnja mijenjam zimsko, ljetnje i ovaj put pogriješim. I sad sam rekla, ne bi ti jaknu obukla. Nekad bi se, što se ono kaže, dobila upalu mozga.
4: U led pretvorila.
3: Neću, jesam izvadila, jesam.
4: To je to. A najbolje je kad ne mora, da se ko ima dovoljno mjesta, fino sve mu je tu i onda sve na dohvat u ruke, ali dobro.
3: Ne, ja sam kao u šibicu. I uvijek mi fali prostor.
4: Da.
3: Čak sam i improvizovala nešto na terasu, stavila sam neki plakar kao da imam više mjesta, ništa nije
4: ništa
3: pomoglo.
4: Ne vrijedi.
3: Ništa
4: to
3: nije
4: to.
3: Pomoglo.
4: To je
3: ali
4: to.
3: Dobro, ajde, mislim, ja volim ljeto, ja sam neko ko bi mogao na sunce 24 sate da bude i da mu ono apsolutno ne smeta, a međutim, kako sve sam starija i starija i onako kako sa djecom idem na more, najčešće, ali tako, to su rijetko neki momenti da se ja onako opusti na plaži, sve više ono, maksa se sunce, dođe vamo kad ti kažem, izgore, i stvarno je neko sunce u zadnjih, ne znam, par godina koje baš ne može da se izdrži, a nekog sam ko može, što se kaže, yes. Ne osjeća
4: tako
3: ga.
4: Tako je, kad smo bili djeca zaista smo mogli, ali nije možda što kažeš ni što smo bili djeca, nego zato što je bilo malo drugačije, možda
3: zdravije.
4: I ozonski omotač se malo otanjao, što bi se reklo.
3: Yes.
4: Tako da ima tu dosta do toga i treba se čuvati tih UV zraka štetnih, SPF mazati i na
3: tako
4: tijelo
3: je.
4: I na lice.
3: Ono što je korisno da vam kažemo.
4: Svim našim dragim slušalcima, bio je nedavno Međunarodni dan SPF-a, tako da smo i o tome
3: razgovarali. Još da te pitam, je li tog SPF-a bilo prije 20 godina?
4: Pa eto tako.
3: Molim te, evo pa reci mi da riješimo tu nedoumicu, kaže pa kako nije.
4: Pa nismo ni mi fosili, što kažeš, tu smo negdje generacijski, generalno nemamo mnogo godina, ali nešto se promijenilo u posljednjih deceniju i po do dvije, nekako se naš način života kompletan promijenio. Tako da vjerujem da je to posljedica između ostalog i svega toga.
3: Ne, zaista mora da se koristi, nije da ono
4: mora,
3: sad je...
4: Mora, čak kažu i na oblačne dane, bez obzira ljeto, zima, proljeće, jesen, da, i pod oblak, ispod oblaka ono sunce, imate...
3: Kad najgore.
4: Imate UV zrake koji su za nas ne tako dobri.
3: Da, sve nam je danas korisno za to što eto, toliko brzo živimo i neka ishrana nam je ono usput i spavanje i svašta nešto. Vjerovatno dosta faktora tu utiče na nas, ali dobro. Znači, ja volim ljeto, moj lav do
4: tako
3: mene
4: je,
3: također
4: je.
3: Voli ljeto.
4: U studiju dva lava.
3: Tako je, u studiju dva lava i molimo vas, nemojte nam više kišu slati. Neka krene onako kako zna da bude u Podgoricu, pa ćemo
4: lijepo.
3: Se mi snaći.
4: Tako je. Blizu nam je more.
3: Dobro, eto, to je bila moja draga koleginica Ninela. Ja moram neki nadimak da nađem.
4: Nina,
3: može, odlično, slažem se, evo, to je bila moja draga koleginica Nina, malo smo se ispričali, što ne znači, možda ona opet uskoči.
4: Ko zna, dug je
3: dobro,
4: dan.
3: Od jutra si, neće da te muči.
4: Naredni put.
3: Bilo mi je lijepo, hvala ti puno.
4: I tebi, Kajo.
3: Hvala ti puno i mi idemo dalje i čujemo se malo kasnije.
4: Eto, super je bilo.
3: 10 minuta skoro.
4: 10 minuta!
3: Bez tebe, ostalo nam je 50 i nešto.
4: Rekom.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
3: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Dobar dan još jednom sa Elmag Radija. Bože, koliko je pozitivne energije u ovom studiju, to je u ovom našem kolektivu ovdje, pa vi ne znate. Evo, ja i Nina smo malo prije časkale i pomenule smo horoskop, tačnije uklopile smo se taj neki vibe između nas i energija, to je doza onog lava. Ja sam ajde odlučila da vam nešto kažem o lavu, jer inače se ne razumijem u horoskop i nešto nikad nisam to istraživala i nemam naviku kao neki ljudi kao, ej, izvini, šta si ti u horoskopu, ej, ja se super slažem sa tim nekim znakom, ja to nemam, ja se s ljudima ili volim ili ne volim, ili družim ili ne družim, nema tu sredine kod mene, kao ti si taj horoskopski znak, pa možemo, ne znam druže, ne možemo, ako ne ide, ne ide, tako da meni horoskop nešto previše ne znači u odnosima, ali za lavove znam da uvijek kažu da su najharizmatičniji, njihova planeta je sunce, pa često vole pažnju, scenu i da budu glavni. Imaju veliko srce i znaju da budu veoma zaštitnički nastrojeni prema porodici i prijateljima, često djeluju samouvjereno, ali zapravo im mnogo znači podrška i priznanje od ljudi koje vole. Lavovi vole luksuz, dobar provod i da uživaju u životu punim plućima. Kažu da lav ne ulazi u raspravu da bi pobjedio, nego da bi imao posljednju riječ. Kada vole, vole jako, dramatično, iskreno i bez pola mjere. Njihova mana je što ponekad mogu biti tvrdoglavi i ponosni, pa teško priznaju grešku. Za lavove se često kaže, ne traže pažnju, pažnja sama pronađe njih. Dobro, ima se ovo malo smisla. Ako imate lava u društvu, ne brinite, znaćete odmah, vjerovatno je već ispričao najbolju priču i zauzeo mjesto pod reflektorom. Neka osobina lave ili karaktere njegove, sam uvjereni su i vole da ostavlju utisak gdje god se pojave, veoma su ponosni i dostojanstveni, teško podnese poniženje i nepoštovanje, imaju veliko srce i često su spremni da pomognu ljudima koje vole. Ovo je živa istina, vole iskrenost i ne podnose dvoličnost, ambiciozni su i vole uspjeh, pohvale i osjećaj da vrijede. Znaju da budu veoma zabavni, duhoviti i pravi centar društva. Kada vole nekog, veoma su lojalni i zaštitnički nastrojeni, imaju izraženu potrebu da budu cijenjeni i primijećeni, nekad umiju da budu tvrdoglavi i da teško priznaju grešku, to je ono što sam malo prije rekla. Kakav je lav kad se naljuti? Kad lav pukne, umije da bude veoma glasan i dramatičan, ne voli nepoštovanje, izdaju i kada ga neko podcijeni, to ga najviše pogodi. U bijesu zna šta da kaže, sve direktno, bez uvijanja i kakvog, ponos mu je velika slaba tačka, pa teško prelazi preko uvrede. Iako djelo je snažno, zapravo ga najviše boli kada ga razočaraju ljudi koje voli. Ne voli da moli za pažnju. Ako se osjeća povrijeđeno, umije potpuno da se udalji. Vjerujte mi, ovo je baš istina. Kada se smiri, često nije zlopamtilo, ali ako druga osoba pokaže iskrenost i poštovanje. Ali ako ga neko izda više puta, onda lav zauvijek zatvara svoja vrata. Eto, malo o lavu, nije na odmet, ja ovo slabo čitam i ne volim nešto da čitam, ali ko vjeruje ili ko se pronalazi, evo nešto malo o lavu, ja sam se, Boga mi, dosta pronašla, ovo zaista ima velike veze sa mnom. Ja kad se naljutim, jednom to bude, što se ono kaže, za sva vremena, a Boga mi, kad te volim, spremna sam i više nego što mogu da ti dam. Tako da, eto, neke karakteristike o lavu. Tačno je sati, 12 sati i 40 minuta i čujemo se malo kasnije.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.

0: Marketing Eumag Radija.
1: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
2: Ja volim kad se tu, kad se pomalo lura.
1: Prodaja ulaznica na etiket Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Gospodar sluga, ja volim kad si tu.
3: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa Crnogorskog primorja. Otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@strateks.com ili broj telefona 06 91 37 311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
6: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za moljce.
7: Aroksol? Moram da pobjegnem.
8: Hvataj!
9: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
10: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
11: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
12: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vaučera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
12: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vaučera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.

0: izvođača, a očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko, kvalitet s emocijom.
1: Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se Cungu XL na Zabjelu.
2: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328 3737.
3: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj.

kako si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula

0: detaljnih kontrola, velike gužve na ulasku u Srbiju. Blažu Rađenoviću onemogućen ulazak u Srbiju, kao i bivšem direktoru crnogorske policije Nikoli Terziću. Roberta Metsola danas u Skupštini Crne Gore. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Na graničnim prelazima sa Srbijom prilikom ulaska u tu zemlju iz Crne Gore i jutro se bilježe značajna zadržavanja i otežan protok saobraćaja. Prema nezvaničnim informacijama, uzrok gužvi su rigorozne i detaljne kontrole koje sprovode pogranični organi Srbije, zbog čega se stvaraju kolone, a pojedina lica se vraćaju sa granice. Sa druge strane, iz granične policije Crne Gore, portal Radio Televizije Crne Gore saznaje da je sa naše strane sve regularno i da se crnogorski prelazi prelaze bez zastoja. Iz crnogorske policije dodaju da nemaju zvanične informacije o problemima sa ulaskom u susjednu državu, niti je to u njihovoj nadležnosti, ali dojave sa terena potvrđuju da su procedure na ulazu u Srbiju znatno pooštrene, što putnicima stvara velike probleme. S obzirom na trenutnu situaciju, vozačima se savjetuje strpljenje, kao i da prije polaska na put provjere stanje na prelazima. Potpredsjedniku građanskog pokreta URA Blažu Rađenoviću zabranjeno je sinoć uđe u Srbiju, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. Kako im je potvrđeno u građanskom pokretu URA, uručena mu je odluka o odbijanju ulaska u zemlju bez ikakvog objašnjenja. On je napustio Crnu Goru oko 22 sata sinoć, a na ulasku u Srbiju oko 2 sata iza ponoći uručeno mu je rješenje o odbijanju ulaska. Također i bivšem direktoru crnogorske policije Nikoli Terziću sinoć je zabranjen ulazak u Srbiju. Terzić je to potvrdio portalu RTCG-a. Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola govorit će danas u Skupštini Crne Gore. Sjednica će početi u 15 sati i 30 minuta. Crnogorska atletičarka Marija Vuković ostvarila je veliki uspjeh na mitingu u Atini, gdje je osvojila prvo mjesto i postavila novi državni rekord u skoku u vis rezultatom 198 cm.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima povremeno za mjestimičnu pojavu kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Dnevni maksimum danas do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Iz Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: Da li se čujemo? Evo je Kaja ponovo. Onako smo spontano krenuli priču o horoskopskim znakovima i ja da se pohvalim da sam ja ta kraljica, jel, te, taj lab koji uvijek dolazi zadnji i traja se čeka, što se ne bi čekao, jel, kraljice uvijek zadnje dolaze. Ali kako je danas ovaj kriča, rekla sam već spontano krenula o lavovima, ja moram da pozdravim i mog brata Ivana koji je inače blizanac u horoskopu, a ovo je mjesec blizanaca, tako da ljubite tvoja sestra. Idemo dalje, sa mnom je danas u studiju moj dragi kolega, ma ko bi drugi nego Edin. Ćao Edine.
5: Jessica, jo legendo.
4: Gdje si donio kaf?
5: To ti si, jesam, popili smo već.
4: Popili smo već.
5: A što si ti lav, jel?
4: Ja sam ti lav.
5: Kaj, moja majka, neću avgust, jel?
4: Jeste avgust, ali neki kao prelaz, završetak lava, početak djevice.
5: A brat je blizanac.
4: A brat je blizanac.
5: A to mi je čudno, kakva je kombinacija, kažem? Kako se
4: super slažemo? Se slažemo.
5: Super, odlično.
4: Mi smo jedna dobra energija i moram da ti kažem zašto, no kad u kuću kažu, nas je baš dosta, braći i sestare, ono kao, mislim, ovo će sada da zvuči ružno, ali nije. Kao ono, njih dvoje, ono, kao crne oce.
5: Makni njih dvoje sa strane,
4: niči kad idemo i tako to. Nije, mi se super slažemo i baš se volimo. On inače ima sestru blizankinju, imam i sestru, ali ono, baš neki dobar vibe, blizanac i lav.
5: Meni nekako majka lavi, to mi je jedan od omiljenih ženskih znakova, znaš.
4: Ozbiljno?
5: Ja se sa lavovima odlično slažem.
4: Ali vidi, ja stvarno malo prije sam neke zanimljivosti čitala o lavovima, kažu kao ako te voli i daje 100% sebe, ali kad završi sa tobom, onda je završio za sva vremena. Definitiv. I ja to volim kod sebe.
5: Definitiv.
4: Znači, ja mogu da te volim, da te poštujem, da se družimo, da sve, ali ako sam ja stavila tačku, nema povratka, nema druže, na ovaj bili, svi završili smo, pa možda nikom drugom prilikom. Šta si ti u horoskopu?
5: Ja sa vaga, kažem ti, ja imam tu neku konekciju sa lavovima, jarčevima i sa škorpijama, što je nevjerojatno.
4: Ja sam davno rekla kad sam došla ovdje da je ovo nevjerovatna energija.
5: A imače, ovo je firma gdje imamo 3 ili 4 vage, slagaćete. 3 ili 4 vage u firmi imamo.
4: Dobro, kako si ti u toj relaciji
5: pa
4: s istim znakovima?
5: Pa ja sam dobar, nešto sam kažem ti, najviše mi priju škorpije, lavovi i jarčevi.
4: Ozbiljno?
5: Da nekako po mom nekom senzibilitetu i mom nekom horoskopskom znaku. Zato sam se ono iznenadio kad si rekla da si lav.
4: Jesam, jesam. Vidi ono što se veliko i gosta znak, ne diraj me, neću te dirati.
5: A ne, tuš istine, da, to treba tako vas dodaj.
4: A slušaj, evo, nemamo neku posebnu temu danas. Utorak je bilo baš super, imali smo super energiju i eto tako malo smo časkali ona kiša sinoć.
5: Pa imamo i sad, pa to se htio te pitam, gdje si ti, bilo ošto je za onaj kijamet?
4: Ja sam se dogovorila s jednom prijateljicom i djeco smo poveli i brate, moram ti reći, no kako su stakla na nekom, kako se to kaže, kliznom, jel?
5: Da.
4: Nemam daljinski pojma, nemam. I čovjek koji je večerao podnesio zove konobara. Brate, ja sam skvasi hođe, vam i večera pliva. Znači, baš je bilo kao.
5: Ali nekako je meni prijalo sino, znaš?
4: Jel?
5: Za divno čudo, završio s poslom, ajde nešto tu malo kroz kuću ručak. I nekako počeo ono da se oblači i rekao, ne mrdam ja iz kuće niđe.
4: Kako je to dobro?
5: Upalih jedan film na Netflix i mogu ti reći da mi je dobro.
4: Da mi nisi meteoropat. Nisi meteoropat, ne smeta ti, jel?
5: Ne, čak i nekad mi prijakiš.
4: Jel? Ali znaš što ja ne volim? Kad isparava sjutra dan ili ta isti dan, ne mogu do vas kada dođe.
5: Pogotovo Podgorica zna, na one vrućine 45, ja se kunem da ima 52 stepena, ali ne smiju da nam vraću. Sjećam se ono kad smo bili mlađi, vas da je bilo ono 42-3, ima 52-3, ali ne smiju da nam kažu. I onda pane kiša, pa sjutra dan isparava, čuda to, teško pane.
4: Da, sam pominjala malo prije, čerke se povela skroz full, samo što skafandar nisam tražila, a sina sam u ljetnje, možemo na plažu sad kad završi školu.
5: Eto tako.
4: Nema haos. Oli, doći malo posle.
5: Hoćemo, tu smo.
4: Ajde, čekam te, dođi opet.
5: Hoćemo.
4: Idi pozavršavaj nešto i čekam te.
5: Družimo se svakako.
4: A, majko, jesi zadovoljna, nadam se desi, evo ga, bio Edin, sad nam malo doći on opet. I nemoj da zaboraviš, moraš čokoladu da mu kupiš. Idemo mi dalje, Edin će doći kasnije, sada ide Antonija Sola, volim te.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Idealno mjesto za provod ovog ljeta – Đedovina. Čekamo vas u Prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
0: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
2: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
5: Dobre navike ne treba mijenjati.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
6: 020-642-147.
5: Da dobro rodi.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
7: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Collagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra u apotekama.
8: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
9: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
10: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
9: Nekretnine ULA.
11: Pošalji mi broj.
0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
10: Mnogo smo dobro prošli.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
4: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
5: Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se Cungu XL na Zabjelu.
6: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune. Perija, zebra mehanizama, da noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
5: Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada.

0: kupaca bez čekanja, a za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se Sungu XL na Zabjelu. Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
1: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
2: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Evo ga, evo ga! A, doktore, vidio kako prođe oko stative ono sve.
4: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
0: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
5: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon. Plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
6: Marketing Elmag Radija.
7: Marketing Elmag Radija. 069-020-010.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

detaljnih kontrola, velike gužve na ulasku u Srbiju. Blažu Rađenoviću onemogućen ulazak u Srbiju, kao i bivšem direktoru crnogorske policije Nikoli Terziću. Roberta Metsola danas u Skupštini Crne Gore. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Na graničnim prelazima sa Srbijom prilikom ulaska u tu zemlju iz Crne Gore i jutro se bilježe značajna zadržavanja i otežan protok saobraćaja. Prema nezvaničnim informacijama, uzrok gužvi su rigorozne i detaljne kontrole koje sprovode pogranični organi Srbije, zbog čega se stvaraju kolone, a pojedina lica se vraćaju sa granice. Sa druge strane, iz granične policije Crne Gore, portal Radio Televizije Crne Gore saznaje da je sa naše strane sve regularno i da se crnogorski prelazi prelaze bez zastoja. Iz crnogorske policije dodaju da nemaju zvanične informacije o problemima sa ulaskom u susjednu državu, niti je to u njihovoj nadležnosti, ali dojave sa terena potvrđuju da su procedure na ulazu u Srbiju znatno pooštrene, što putnicima stvara velike probleme. S obzirom na trenutnu situaciju, vozačima se savjetuje strpljenje, kao i da prije polaska na put provjere stanje na prelazima. Potpredsjedniku građanskog pokreta URA Blažu Rađenoviću zabranjeno je sinoć uđe u Srbiju, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. Kako im je potvrđeno u građanskom pokretu URA, uručena mu je odluka o odbijanju ulaska u zemlju bez ikakvog objašnjenja. On je napustio Crnu Goru oko 22 sata sinoć, a na ulasku u Srbiju oko 2 sata iza ponoći uručeno mu je rješenje o odbijanju ulaska. Također i bivšem direktoru crnogorske policije Nikoli Terziću sinoć je zabranjen ulazak u Srbiju. Terzić je to potvrdio portalu RTCGA. Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola govorit će danas u Skupštini Crne Gore. Sjednica će početi u 15 sati i 30 minuta. Crnogorska atletičarka Marija Vuković ostvarila je veliki uspjeh na mitingu u Atini, gdje je osvojila prvo mjesto i postavila novi državni rekord u skoku u vis rezultatom 190.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima povremeno za mjestimiču pojavu kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Dnevni maksimum danas do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Iz Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.
3: Dobar dan još jednom sa Elmag Radija. Evo kako spontano krenuli smo da pričamo o horoskopskim znakovima. Ja sam uzela svih 12 znakova da vidim koliko pogađam, u stvari onako eto, neke karakteristike u jednoj rečenici kratkoj. Kaže Ovan, uvijek prvi čak kad i ne treba, bik tvrdoglav ali srce ogromno, blizanci dvije ličnosti, nijedna ne ćuti, rak emotivan i pamti sve od 2009. godine. Lav voli pažnju više nego jutarnju kafu. Nije istina, više volimo kafu nego pažnju, pa onda posle možemo što hoćete. Djevice primjećuju ono što niko ne vidi. Ovdje bih se složila, jer opet rekla sam, taj horoskopski podznak nekad prevladava posle, kažu, 30. neko 35. godine, ne znam. Vaga ne može da odluči ni šta će da jede, pa dobro, njima se tako i po imenu možemo tako da ih označimo. Za škorpija, misteriozna i opasna kad se naljuti. Strijelac, rođen za avanturu i bježanje od obaveza. Jarac, ozbiljan čak i kad se šali. Vodolija, čudna drugima, sebi genijalna. Super vodolija, odlično. Ribe, sanjari sa emocijama na maksimumu. Riba je moja majka i mogu da kažem da su stvarno emotivni i kad treba i kad ne treba, oni nekako uvijek to nekako se sažale oni. Ono, ne, nemoj, greote i tako to, makar eto po mojoj majici bih tako zaključila. Ja sam već rekla da nemam neki svoj omiljeni horoskopski znak, niti se nešto posebno bavim sa tim, ali kad pročitam opis lava, dosta toga me baš podsjeti na mene. Mada ja sam više tip, rekla sam, ili mi neko prija ili ne prija, bez obzira na znakove. Tako da eto, pišite slobodno, recite mi šta mislite, budite onako slobodni, koji vam je znak najbolji, s kim se najbolje slažete, koga najviše volite, da malo pročaskamo i sa vaše strane. Sada ide Ana Stojandohar, neko kao

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9 3 4 6 7 4 0. Eglo rasvjeta.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069 305 068. Skrenite ka moru.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
5: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2, Podgorica, 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.

0: Stigla je budućnost medicine. Moj lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj lab bolnica, nova generacija zdravlja. Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski kozmetiks katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u kozmetiksu.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu, novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa crnogorskog primorja, otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@strateks.com ili broj telefona 06 913 7311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
2: Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se Cungu XL na Zabjelu.
3: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i koja ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
0: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
0: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
5: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
4: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
6: Ja volim kad si tu, kad si pomalu.
0: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
6: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u...

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talas.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

došlo je vrijeme da se i ja polako odjavim za danas. Pričali smo malo o horoskopu, razmijenili mišljenja i sa kolegama, pošto smo svi različiti znakovi, tačnije imala sam i svoju lavicu na prvo uključenje. Bilo je jedno lijepo druženje, nadam se da ste uživali kao i ja. Želim vam prelijep vikend, da

Макрон стига у Црну Гору. Кая Калас отказала dolazak u Crnu Goru iz zdravstvenih razloga. Iz uprave policije pozvali građane na strpljenje i saradnju i kazali da mjere obezbjeđenja štićenih ličnosti sprovode u skladu sa najvišim standardima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron stigao je u zvaničnu posjetu Crnoj Gori. Riječ je o prvoj zvaničnoj posjeti jednog predsjednika Francuske našoj zemlji, što ovom događaju daje poseban historijski i politički značaj. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas otkazala je dolazak u Crnu Goru gdje je trebala da učestvuje na samitu EU Zapadni Balkan u Tivtu, potvrđeno je pobjedi. Njen razlog za ovu odluku je, kako je kazao izvor pobjede, zdravstvene prirode. Službenici uprave policije u saradnji sa organima obavještajno-bezbjednostnog sektora započeli su sprovođenje restriktivnih mjera i ograničenja kretanja na ranije najavljenim putnim pravcima. U cilju obezbjeđenja trasa kretanja i sprovođenja bezbjednostnih aktivnosti u širem spektru djelovanja, saopšteno iz uprave policije. Kako navode, trenutno su na snazi mjere ograničenja kretanja na više lokacija u južnoj i centralnoj regiji države, uključujući pravac od graničnog prelaza Sitnica prema Tivtu, kao i putni pravac aerodrom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat. Još jednom pozivamo građane na razumijevanje, strpljenje i saradnju sa policijskim službenicima na terenu uz zahvalnost za odgovoran odnos i doprinos nesmetanom sprovođenju bezbjednosnih aktivnosti od značaja za državu Crnu Goru, poručuju iz uprave policije. Košarkaši SC Derbija i Budućnost Volija večeras nastavljaju finalnu seriju play-offa crnogorskog šampionata. Utakmica se igra od 20.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Ponegdje se očekuje povećana prolazna oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, tokom dana najčešće južni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19 stepeni, najviša dnevna od 20 do 29.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se po mjestimično mokrim kolovozima, iz Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. Tokom dana pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Po ko zna koje po redu popodne na Elmagu. Brzo.

sate. Imali ste priliku da i ranije čujete moje drage kolege, malo su pričali o horoskopu, uglavnom neke opuštene teme i uvijek se trudimo da priča bude što opuštenija kako bi ljudima nekako olakšali radne obaveze, jer znamo da i oni, da ima onih ljudi koji rade drugu smjenu, čije radno vrijeme negdje počelo oko 14 sati, treba izdržati naredne minute i sate. Nekim ljudima je možda i vruće na radnom mjestu ili neki možda se bave nekim fizičkim poslom i onda prosto ljudima je potrebno neko fino osveženje, a pored omiljenog pića pravo osveženje dolazi upravo sa talasa Elma Gradija. Za sve one koji su završili svoj radni dan, ugodne popodnevne sate uz drage ljude i neke lipe priče koje će do vas doprijeti sa talasa Elma Gradija. Danas ćemo se malo baviti nekim zanimljivim činjenicama. Postoji dosta toga što ne znamo, ali nikad nije kasno da otkrijemo neke nove i interesantne stvari. A za početak druženja, evo jedne fantastične pjesme, moram reći, jednog velikog hita grupe Bijelo Dugme na zadnjem sedištu mog auta. Tako da predlažem da pojačaš radio prijemnik, da se opustiš i uživaš od nas.

Jesmo ti poklanjali. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: nastave. Jedna zaista fantastična pjesma, ili tačnije hit ove naše poznate grupe Sunčane u cijeloj Crnoj Gori. Nekome smo izmamili osmih, drago nam je zbog toga. Veliki pozdrav za naše divne vjerne slušateljke koje nam se javljaju na 067-969-6996. Dakle, ukoliko imate neku muzičku želju, možete slobodno da nam pišete 067-969-6996, kao što sam rekla. I podsjećanje radi, 15:16.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
2: A lijepo komšijano mi je poša, ja da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Evo ga, evo ga!
2: Doktor, jesi vidio kako prođe oko stative, ono sve?
4: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
3: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman. Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata Aqua Parka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Aqua Park Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
0: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
5: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
6: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
7: E, brate, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
8: Naravno da znam, Kapital.
7: A što baš tamo?
8: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
7: Pa, naravno.
8: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
7: Logično.
8: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
7: A gdje su tačno?
8: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
6: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Mi puštamo pjesme uz koje pjevaju i oni koji nemaju sluha.
1: Ko meteor da me lomi, ko meteor.
2: Bezbroj pjesama, bezbroj hitova, Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Ponegdje se očekuje povećana prolazna oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, tokom dana najčešće južni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19 stepeni, najviša dnevna od 20 do 29.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se po mjestimično mokrim kolovozima. Iz Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. Tokom dana pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Promjenjivo oblačno u Crnoj Gori, u nekim gradovima sunčano. Evo, na primjer, u Ulcinju sunčano, temperature 23 stepena, u Podgorici se sunce bori sa oblacima, makar i mi koji smo bili vani imali smo priliku u to da se uvjerimo, ali temperatura ovako prijatna, 24 stepena prema posljednjim mjerenjima, u Nikšiću 19, Baru 23, Pljevljima 17, Herceg-Novom 25, Cetinju 19, Žabljaku 13, Kolašinu 18 stepeni, temperatura mora nešto visočija, logično, kasno je proljeće, a ima mnogo, mnogo kupača na crnogorskim plažama. Herceg-Novi, Ulcinj 20 stepeni, u Baru 21. Znate kako nas vrijeme očekuje danas i sutra. Imaćemo vjerojatno i podatke ubrzo kakve nas vremenske prilike očekuju i za prvi dan vikenda, a Bogom je važan i onaj drugi, zato što vikendom lijepo želimo da odmorimo na pravi način, a uz to da nas posluži i lijepo vrijeme. Vraćamo se muzici, ljubavnici, kolonija, a uskoro Kristijan Rahimovski, njegov hit Sjeverno. Na listi se još nalaze i Frajle, ali Sergej Četković. Ostani uz Elmag.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i koja ona cura tamo što će di, možeš mu upoznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski kozmetiks katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u kozmetiksu!
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vaučera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
6: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
7: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
8: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
9: Hej, slušaj sad, u Tehnomaxu te čeka 20% popusta na kompletan asortiman 4. i 5. juna.
10: 4. i 5. juna ostvarujem na baš sve 20% popusta.
9: Tako je, 20% popusta na sve što poželiš za gotovinsko plaćanje. Samo 4. i 5. juna u Tehnomaxu. Tehnomax, tvoj izbor za život.
11: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
12: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Boris Režak, Anđeo na Elmagu, 16:30.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove. Pronađi na akciji. Perač pod pritiskom 150 bara. Dewalt 269.90. Laminat 12 mm. Kronošpan 15.99. Inverter klima 18-ica. Green Tech 499. Oko. Sve oko vas.
0: Danas se malo bavimo onom interesantnom temom, da li ste znali, dakle postavlja se pitanje da li ste znali, a onda ima tu nekih odgovora interesantnih iz svih sfera. E sad, malo ćemo da pomenemo životinje, tačnije one simpatične koale. A da li ste znali da koale spavaju između 18 i 22 sata dnevno? Blago njima. Čovjeku je nekako dato da spava 8 sati. Mislim, to je optimum, tako savjetuju stručnjaci, ali neki ljudi ne spavaju bez možda po 4-5 sati, što baš i nije dovoljno. Onda se ne treba čuditi što neko dolazi mamuran na posao, ne funkcioniše baš kako treba. A imaju nekih ljudi koji uveče zaspu dosta kasno, ali se bude u isto vrijeme, i to je tako bolje nego da odugovlače, jer što više spavamo, onda smo više i umorniji. Jeste li znali da jedine države u kojima je razvod braka i dalje zakonom zabranjen jesu Filipini i Vatikan. Zakonom zabranjen razvod. E sad, jeste li znali da u pokretanju usana učestvuje čak 13 mišića lica, dva živca i jedna arterija? Dakle, ovo sigurno sam ne bi većini palo na pamet. A onda, preteča bankomata. Pošto posljednjih dana ljudi pričaju o bankomatu. Moram do bankomata i onda dođe pola mjeseca, nemam što da idem do bankomata, sve se potroši. Tako je kako je. Preteča bankomata, kako je danas znamo, pojavila se 1966. godine u Japanu i zvala se kompjuterska mašina, odnosno mašina računarskog zajma. Eto, Japanci su i tada zamišljali bankomat. Jeste li znali da otprilike 98% svih tornada, ovo se dakle tiče prirodnih pojava, vrti u suprotnom smjeru od kazaljke na satu? Ovo mi sigurno ovdje nismo znali, tornada su u nekim drugim zemljama, ali eto, imali smo možda na malim ekranima priliku da pogledamo. U siromašnom biljom svijetu Antarktika danas uspijevaju samo dvije vrste cvjetnica. Kosmata trava, zvanično najjužnija cvetna biljka na planeti, i mokrica koja rađa žute cvjetove. Eto, toliko za ovaj blok. Naravno, postoji još mnogo zanimljivih detalja, rekla sam već na početku, iz svih sfera, ali ćemo to sa vama podijeliti malo kasnije. Ana Stanić spremna, posljednji dani leta, a nama leto tek treba da počne.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodeji na adresi Bulevar Teuta, Ulcinj. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.

0: Ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
2: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa Crnogorskog primorja. Otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@stratex.com ili broj telefona 06 913 7311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
1: Mtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
3: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Макрон стига у Црну Гору. Кая Калас отказала dolazak u Crnu Goru iz zdravstvenih razloga. Iz uprave policije pozvali građane na strpljenje i saradnju i kazali da mjere obezbjeđenja štićenih ličnosti sprovode u skladu sa najvišim standardima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron stigao je u zvaničnu posjetu Crnoj Gori. Riječ je o prvoj zvaničnoj posjeti jednog predsjednika Francuske našoj zemlji, što ovom događaju daje poseban historijski i politički značaj. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas otkazala je dolazak u Crnu Goru gdje je trebala da učestvuje na samitu EU Zapadni Balkan u Tivtu, potvrđeno je pobjedi. Njen razlog za ovu odluku je, kako je kazao izvor pobjede, zdravstvene prirode. Službenici uprave policije u saradnji sa organima obavještajno-bezbjednostnog sektora započeli su sprovođenje restriktivnih mjera i ograničenja kretanja na ranije najavljenim putnim pravcima. U cilju obezbeđenja trasa kretanja i sprovođenja bezbjednostnih aktivnosti u širem spektru djelovanja, saopšteno iz uprave policije. Kako navode, trenutno su na snazi mjere ograničenja kretanja na više lokacija u južnoj i centralnoj regiji države, uključujući pravac od graničnog prelaza Sitnica prema Tivtu, kao i putni pravac aerodrom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat. Još jednom pozivamo građane na razumijevanje, strpljenje i saradnju sa policijskim službenicima na terenu uz zahvalnost za odgovoran odnos i doprinos nesmetanom sprovođenju bezbjednosnih aktivnosti od značaja za državu Crnu Goru, poručuju iz uprave policije. Košarkaši SC Derbija i Budućnost Volija večeras nastavljaju finalnu seriju play-offa crnogorskog šampionata. Utakmica se igra od 20.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori malo da umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Ponegdje se očekuje povećana prolazna oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, tokom dana najčešće južni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19 stepeni, najviša dnevna od 20 do 29.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se po mjestimično mokrim kolovozima. Iz Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. Tokom dana pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Ovo popodnevno druženje nastavljamo uz neke zanimljive činjenice, tačnije postoji ono kada vas neko pita da li ste znali ovo, pa vi kažete e to nisam znao ili znala, a nikad nije kasno da saznate nešto novo, pa makar iz koje god oblasti. E sad malo ćemo se pozabaviti geografijom. Banane su tehnički bobice, ali jagode nisu. U botaničkom smislu bobica je plod koji potiče iz cvjetnog čvora sa jednim sjemenom. Po toj definiciji banane, lubenice pa čak i paradajz spadaju u bobice, dok jagode i kupine ne spadaju. Onda, jednodnevni let leptira. Neke vrste jednodnevnih muva, dakle vodeni cvjetovi, u odraslom dobu žive svega nekoliko sati, dok im je jedini cilj da se razmnože. S druge strane, njihova larva može živjeti pod vodom i do nekoliko godina. A onda, na našoj planeti ima više zvijezda u svemiru nego što ima zrna pijeska na svim plažama i pustinjama na zemlji zajedno. Vjerovali ili ne, ovo je stvarno zanimljiv podatak. A Kleopatra je živjela bliže iPhoneu nego izgradnji velike piramide. Dakle, velika piramida u Gizi izgrađena je oko 2560. godine prije nove ere, dok je Kleopatra živjela oko 30. godine prije nove ere. To znači da nas od Kleopatra dijeli najmanje vremena, odnosno manje vremena nego što je nju dijelilo od izgradnje piramide. Dakle, ovo je neki zanimljiv podatak. Univerzitet u Oxfordu je počeo sa nastavom davne 1096. godine, dakle stariji od Aztečkog carstva, dok je Azteško carstvo u Meksiku nastalo tek oko 1325. godine. Sad ovo se odnosi naravno na neke historijske podatke. E, prvi zvanični putnički let avionom trajao je samo 23 minuta, vjerovali ili ne. 1914. godine između gradova Sankt Peterburg i Tampa na Floridi. Danas letovi mogu trajati i preko 18 sati bez prestanka. Sve zavisi gdje ćete, na koji ćete kontinent i koju ćete destinaciju posjetiti. Čini se nekada je Australija možda najdalja odavde. Sad ja baš i nisam sigurna, iako su neki ljudi tamo putovali 24 sata, ne bih baš rekla da je Australija najudaljenija. Sve zavisi, ima i oni koji se razumiju geografiju, a možda i saznamo nešto više i o tome. Karolina Gočeva, jedna sjajna makedonska pjevačica, i evo njenog velikog hita.

0: je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Na badnje večer, dok su zvona, zvona zvonila.

0: Sjajno, prljavo kazalište na Badnje veče na Elmagu, 17 sati, 13 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Baš tu sredi i uštedi. Pronađi na akciji benzinski trimer Alko 139,90. Električna kosačica 1400 vati 69,90. Drveni baštenski set 100, dvosjed i dvije fotelje 449,90. Oko. Sve oko vas.
0: Rok stvari, ovako rok, dobre rok stvari uvijek su, ajde da kažemo, rado slušane, da ne kažemo da su često i tražene. Azra voljela mi nije ni jedna u nastavku, prije toga ste imali priliku naravno da čujete prljavo kazalište, onda malo ranije i Levi Sol, svašta nešto, iz domena pop i rock muzike, u ovom slučaju rock muzike, a nakon toga slušaš Harima Taharija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Rádia.
1: Radiomedic. Najnovie technológie v radiológii. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic. Jer vaše zdravie zaslúžuje najboljú sliku.
2: Poliklinika Da Vinci. Prvý put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula. Zgrada Razvršja, Podgorica. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman. Eglo Rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom topliji, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo Rasvjeta.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Health-a, neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health. Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
5: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Mimkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Mimkador, pravi izbor koji traje. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
6: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Elmag Radija.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
1: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
3: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
4: E bre, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
4: Logično.
5: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna

0: profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
0: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Autoshop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
5: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.

Ono, Marica i Goca Tržana, onda takođe jedna vesela, brza pjesma, Nevena i La La La. Uskoro slušaš Bilo dugme, tačnije nakon vijesti iz zemlje i svijeta. Jedan dobri stari hit. Ostaćeš u Zelmog, sigurno sam.

Макрон стига у Црну Гору. Кая Калас отказала dolazak u Crnu Goru iz zdravstvenih razloga. Iz uprave policije pozvali građane na strpljenje i saradnju i kazali da mjere obezbjeđenja štićenih ličnosti sprovode u skladu sa najvišim standardima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron stigao je u zvaničnu posjetu Crnoj Gori. Riječ je o prvoj zvaničnoj posjeti jednog predsjednika Francuske našoj zemlji, što ovom događaju daje poseban historijski i politički značaj. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas otkazala je dolazak u Crnu Goru gdje je trebala da učestvuje na samitu EU Zapadni Balkan u Tivtu, potvrđeno je pobjedi. Njen razlog za ovu odluku je, kako je kazao izvor pobjede, zdravstvene prirode. Službenici uprave policije u saradnji sa organima obavještajno-bezbjednostnog sektora započeli su sprovođenje restriktivnih mjera i ograničenja kretanja na ranije najavljenim putnim pravcima. U cilju obezbjeđenja trasa kretanja i sprovođenja bezbjednostnih aktivnosti u širem spektru djelovanja, saopšteno iz uprave policije. Kako navode, trenutno su na snazi mjere ograničenja kretanja na više lokacija u južnoj i centralnoj regiji države, uključujući pravac od graničnog prelaza Sitnica prema Tivtu, kao i putni pravac aerodrom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat. Još jednom pozivamo građane na razumijevanje, strpljenje i saradnju sa policijskim službenicima na terenu uz zahvalnost za odgovoran odnos i doprinos nesmetanom sprovođenju bezbjednosnih aktivnosti od značaja za državu Crnu Goru, poručuju iz uprave policije. Košarkaši SC Derbija i Budućnost Volija večeras nastavljaju finalnu seriju play-offa crnogorskog šampionata. Utakmica se igra od 20.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Ponegdje se očekuje povećana prolazna oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, tokom dana najčešće južni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19 stepeni, najviša dnevna od 20 do 29.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se po mjestimično mokrim kolovozima i za Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. Tokom dana pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Svima je nama ovako neprijatno, ježimo se kada vidimo Buba Švabu negdje vani, eventualno nekad uđe kroz prozor u stan ili u kuću, a vjerovatno niste znali da Buba Švabe mogu da žive bez glave i nekoliko nedelja. Nisam ni ja znala, ali eto, uvijek postoji i onaj trenutak kada naučimo nešto interesantno, a onda prelazimo malo i na sport. Vjerovatno niste znali da tokom jednog teniskog turnira u Wimbledonu se igra 650 mečeva, tačnije odigra 650 mečeva za koje se iskoristi približno 42.000 loptica. Ovo je zaista velika brojka, ne čini se da je tako, ali izgleda da postoji oni ljudi koji prate sve to i onda se nekako uvrste u Guinnessovu knjigu rekorda. Vrijednost, na primjer, nepromjenjive matematičke većine pi, približno 3,14, ono mi je dobro poznato iz matematike. Prvi su pokušali da izračunaju još Vavilonci u 20. vijeku prije naše ere i pogriješili za samo 0,016. A onda ponovo prelazimo na ove, hajde da kažemo, insekte. Insekt vrste, jedne čude vrste, poznat je kao mrav metak zbog zvaničnog najbolnijeg ubod u ovoj klasi životinja, pri čemu bol traje između 24 i 36 sati neprekidno. Dakle, postoji taj mrav metak. Naravno, nema ga na ovim prostorima, ali isto je nezgodno kada onim klištima, ajde, uhvati prst. Zaista nevjerovatno, ali mrav metak, ne znam, ovdje ne piše tačno gdje u kojim predjelima živi, ali uvijek možemo da kroz te neke dokumentarne serijale o životinjama, insektima saznamo nešto

ne naravno nečeg što je vezano za konkretno biologiju, tiče se hrane. Kada govorimo o medu, svi volimo da konzumiramo med negdje u jutarnjim satima, kašika meda, malo limuna ili ti mlake vode. Med je jedina hrana koja se nikada ne može pokvariti i to je to što je interesantno. Arheolozi su u egipatskim grobnicama pronašli ćupove sa medom stare preko 3000 godina koji je i dalje potpuno jestiv. Ovo je nevjerovatno, ali istinito. Dakle, med se nikad ne kvari. Ako se nekada to budete zapitali, ako vam negdje ona tegla meda stoji u nekoj vitrini, pa onda možda i zaboravite da imate med. O, od kad je ovaj med stoji, nismo ga konzumirali, ko zna, možda se pokvario. Eto sad, nemate nikakvu nedoumicu. Med je, dakle, hrana koja se ne kvari. Vraćamo se muzici, već sam ranije najavila da ćete u ovom satu, odnosno ovaj sat, otvara pjesmu Bilo dugmete, jedan zaista njihov fantastičan hit, tako da preporučujem ti da pojačaš radio primnik.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Collagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra u apotekama.

0: idealno mjesto za provod ovog ljeta. Đedovina. Čekamo vas u prelijepoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić. Ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
6: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
7: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
8: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
9: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
2: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas. Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: L. Vaš dom, vaša budućnost.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
0: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Oki Air. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, više rajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Ponegdje se očekuje povećana prolazna oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, tokom dana najčešće južni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19 stepeni, najviša dnevna od 20 do 29.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se po mjestimično mokrim kolovozima. Iz Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. Tokom dana pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska komunikacija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: 72 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
1: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu, novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa crnogorskog primorja, otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@stratex.com ili broj telefona 06 913 7311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
2: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Joe Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
0: Živite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
2: A lijepo kovžijeno mi je pošaja, da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Evo ga, evo ga!
2: A, doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
4: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
3: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Door donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067-683-178. Mimka Door, kvalitet koji traje.
5: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu, javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
6: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće Hemije i Dama.
7: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do donesite mi jednu picu.
7: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.

0: sigurnost počinje s pravim timom.
1: Prijatelju Marso, predali si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
2: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ula.
1: Nekretnine ula.
3: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069 692 692. Nekretnine UL.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Dobre navike ne treba mijenjati.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
6: 020-642-147.
5: Da dobro rodi.
7: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
8: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
10: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
0: Marketing Elmag Radija.

0: popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, kuće hemije i Dama.
1: Marketing Elmag Radija.

0: 7. juna.
1: Katera vas čeka?
2: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
3: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u prelijepoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068 333 339.
4: Marketing Elmag Radija.

Evo srca moj skriveno u pregrađu, ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka ti mi svjetliš u moj mrak.

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Marketing Elmag Radija.
5: Zlatni sponsor.
6: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.
7: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
8: Dobro veče svima. Ovog lepog junskog četvrtka na početku emisije najlepših ljubavnih pesama nazvane Dodir noći, a za prelep početak večera zadužena su ova tri velikana, ove tri legende. Zlatan Stipičić Džiboni sa pesmom Ljudi zviri i beštim je Đole Balašević sa svojom Ankicom i Zdravko Čolić sa Ljubavnicima. Dakle, najveći među najvećima na otvaranju ovog Dodira noći.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada.

0: XL na Zabjelu.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
5: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
6: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa Crnogorskog primorja. Otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@stratex.com ili broj telefona 069-137-311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
7: Hej, slušaj sad! U Tehnomaxu te čeka 20% popusta na kompletan asortiman 4. i 5. juna.
8: 4. i 5. juna ostvarujem na baš sve 20% popusta.
7: Tako je, 20% popusta na sve što poželiš za gotovinsko plaćanje. Samo 4. i 5. juna u Tehnomaxu. Tehnomax, tvoj izbor za život.
9: Marketing Elmag Radija.
10: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elma Gradija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
2: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: UL, vaš dom, vaša budućnost.
1: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodeji na adresi Bulevar Teuta, Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
0: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu. Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Elmag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
4: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Sigurnost

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
3: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi. Trbuho za krukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Evo ga, evo ga!
3: A, doktore, si vidio kako prođe oko stative ono sve?
6: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
7: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
8: Marketing Elmag Radija.
9: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
10: Dobro večer svima, još jednom ovog lepog četvrtka koji će još lepšim da učine ovi koji nam pevaju na početku nastavka Dodira noć. Doris Dragović koja nam peva o onoj selidi. Vi ja znate sigurno tu pesmu i volite je. Tu nam je i grupa U škripcu, ovaj put kao muzička želja jednog našeg Sergeja i najpre Baja ga sa svojim instruktorima u pesmi Bilo bi lako, opusti se i uživaj uz Dodir noći.

0: Prag radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: FanFest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, Ženski razgovori, Žene u crvenom, Dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20, a paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
2: Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se Cungu XL na Zabjelu.
3: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
4: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
3: Prodaja ulaznica na e-tickets Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Gospodar sluga, ja volim kad si tu.
5: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
6: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328

0: noćas.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroxol za mojce.
6: Aroxol, moram da pobjegnem.
7: Hvataj!
8: Aroxol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
9: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
10: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
1: Marketing Elmag Radija.

0: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
2: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ula.
1: Nekretnine ula.
3: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
2: Mnogo smo dobro prošli.
4: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Collagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra u apotekama.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
6: Marketing Elmag Radija.
7: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
8: Dobro veče svima, još jednom ovog lepog četvrtka koji se jeste približio kraju, ali nadam se da će makar nekolicina vas da ga zauvek pamti po nekom početku, i to nadam se po početku neke ljubavi koja neće imati kraj, ni vremenski, ni što se tiče jačine i veličine. Samo nemojte da zaboravite da se ljubav ne prepušta slučaju, nego se neguje i čuva kao najveća dragocenost, što je